0: то біль.
1: The herbs.
0: Ляковито біль.
1: So jadi and buti. So the herbs which will grow, give seeds and dies.
0: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
1: Now, that we can collect as herbs.
0: To se skuplja kao ljekovito bilje.
1: And we take the milk out of that.
0: I iz toga uzimamo to mlijeko.
1: In the form that we little boil.
0: Na način da malo
1: skupimo. Or we suck in the water overnight.
0: Malo prokuhavamo ili močimo u vodi preko noći.
1: And the essence comes out.
0: I onda ta esencija izlazi van.
1: That is the milk of the
0: plant. To nazivamo tim mlijekom biljaka.
1: Then the third one.
0: A treće?
1: Vanaspati. Van means the forest.
0: Van znači šuma.
1: And pati means the leaves.
0: A pati znači lišće.
1: Pati means husband.
0: Pati znači muž.
1: Pati means leaves.
0: Znači lišće.
1: So we take that leaves of that tree.
0: Dakle, uzimamo lišće sa grane, sa drveta.
1: We don't kill the tree.
0: Znači, ne sjećemo, ne ubijamo drvo.
1: So mostly those leaves, when they are ripe, they fall down, we collect them.
0: Uglavnom se radi o skupljanju lišća koje sazrije pa onda samo otpadne.
1: And also utilize as the medicine.
0: Koje se onda koristi kao u medicini, kao lijek.
1: Make a powder.
0: Može se u prah istući.
1: Also the bark of the tree.
0: Također i kora drveća.
1: So jadi, buti, vanaspati, these are the heart of the Ayurveda.
0: To troje su zapravo srce Ayurvede.
1: One disciple comes to master.
0: Učenik dolazi kod učitelja.
1: And asks, master, I want to become your disciple.
0: I kaže učitelju, ja bih želio postati tvoj učenik.
1: In that time it was not easy to get a mantra.
0: U ono vrijeme nije bilo lako dobiti mantru.
1: Those masters were not so kind like I am.
0: Ti učitelji nisu bili ovako ljubazni kao ja.
1: I give you immediately mantra.
0: Ja vam odmah dam mantru.
1: Sometimes they let wait you 2-3 lives.
0: Nekad su vas znali pustiti da čekate 2-3 života.
1: Well, so the master gave him one duty.
0: Pa mu je učitelj dao jedan zadatak.
1: Gave him one work.
0: Dao mu je posao.
1: Go and find or bring me some herb or a plant or a tree.
0: Idi i donesi mi neku biljku, neko stablo
1: which has no any value.
0: Koje nema nikakvog značaja.
1: Matter, any plant.
0: Koje nema nikakvu vrijednost. Može biti bilo koja biljka.
1: Even grass.
0: Čak i vlat trave.
1: Bring which is not useful at all.
0: Donesi mi takvu koja nema nikakvu korist.
1: So he went away.
0: I učenik je otišao.
1: He went through many, many countries.
0: Prošao je mnoge zemlje.
1: The whole world.
0: Prošao je cijeli svijet.
1: He designed the plant.
0: On je crtao te biljke.
1: The name.
0: Napisao ime.
1: With aqua color he painted.
0: Bojao je lijepo u bojama.
1: From which country?
0: naznačio iz koje zemlje.

0: In z vsem spoštovanjem, župan mestne občine.
1: In pred 25 leti smo začeli učiti jogo vsakdanje življenja na Ptuju.
0: The first teacher is here.
1: Prva učiteljica je tukaj, njeno ime je Sonja.
0: Yoga in Inner Life is the authentic school of yoga coming from India.
1: Yoga vsakdanje življenje izvira iz Indije in je izvirna yoga.
0: And we, the teachers, there are 45 teachers of yoga and daily life in our center.
1: V našem društvu imamo 45 učiteljev joge vsakdanje življenju.
0: And we are doing this as a kind of our mission. We are doing this voluntarily. We do not make business with yoga.
1: To je naše poslanstvo, to počnemo prostovoljno, to ni nekaj, s čimer bi zaslužili.
0: It took us some time.
1: Nekaj časa je trajalo.
0: But eventually we

0: And within this space, and outside of this space, means in your body and outside of the body.
1: Dakle, iznutra i izvana, znači u tijelu i oko tijela.
0: The air.
1: Osjetite element zraka.
0: The prana.
1: To je prana.
0: The air full of the oxygen.
1: Zrak pun kisika.
0: The oxygen outside of your body and within the body.
1: Kisik izvan tijela i kisik u tijelu.
0: Harmonizing, coordinating, supplying the oxygen to the inner space.
1: Osjetite tu kako se opskrbljuje kisikom unutarnji prostor. Kako se sve koordinira.
0: With this prana, with this air, with this energy which you receive through the air, purify your body.
1: I uz pomoć te prane, uz pomoć kisika, uz pomoć te energije, pročistite tijelo.
0: If you have a strong willpower, if you can concentrate properly, you may remove many illnesses from the body.
1: Koliko imate jaku snagu volje, koliko imate jaku koncentraciju, možete ukloniti mnoge bolesti iz tijela.
0: Air is for purification.
1: Zrak pročišćuje.

0: Body awareness.
1: Svjesnost o tijelu.
0: Means the life awareness.
1: Znači svjesnost o životu.

0: Body is here, you are here.
1: Tijelo je ovdje i vi ste ovdje.
0: Body is not here, you are not here.
1: Ako tijelo nije ovdje, niti vi niste ovdje.
0: We need healthy body, we don't need ill body.
1: Treba nam zdravo tijelo, a ne bolesno.
0: All this depends on our five elements to keep pure, clean and balanced.
1: A to sve ovisi o ovih pet elemenata, da ih održavamo čiste i balansirane.
0: Feel the whole body.
1: Osjetite cijelo tijelo.
0: From the toes till the top of the head.
1: Od nožnih prstiju do vrha glave.
0: And from the top of the head till the toes.
1: I od vrha glave do nožnih prstiju.
0: It's called the journey to the within thyself.
1: To je put kroz unutrašnji prostor.
0: We are fluttering in this space.
1: Mi lebdimo u tom prostoru.

0: in that particular part of the body. Bring your breath, inhalation and exhalation.
1: Sada obratite pažnju na dio tijela gdje vas nešto boli, gdje osjećate neugodu i usmjerite tamo udah i izdah uz koncentraciju.
0: Bring your attention within thy body. Maybe the pain in the joints.
1: Unutar vašeg tijela možda je to bol u zglobovima.
0: The nerves problem.
1: Problem sa živcima.
0: The muscles problems.
1: Problem s mišićima.
0: The glands problems.
1: Problem sa žlijezdama.
0: For example, like thyroid.
1: Na primjer, kao štitna žlijezda.
0: Bring the energy in your thyroid.
1: Samo dovedite energiju u vašu štitnjaču.
0: Concentrate inside.
1: Koncentrirajte se iznutra.
0: Air, fire, space.
1: Zrak, vatra, prostor.
0: And water.
1: I voda.
0: Imagine that in your thyroid hormones is balancing.
1: Zamislite kako se u vašoj štitnjači hormoni uravnotežuju.
0: Or the kidneys.
1: Ili u bubrezima.
0: Or the livers.
1: Ili u jetri.
0: Journey to thy self, into thyself.
1: Putujte kroz sebe, u sebi.
0: This meditation you can do while sitting or like this, how we are doing now, in Ananda Asana posture.
1: Ovu meditaciju možete provoditi sjedeći ili ovako kako mi sada radimo u Ananda.
0: The self inquiry meditation.
1: Ovo je meditacija samoispitivanja.
0: Everything is manifested within thyself.
1: Sve se manifestira unutar nas samih.
0: Anything happens to your body except accidents.
1: Sve što se dešava u vašem tijelu osim nesreća.
0: It's developed in your body.
1: Se razvija u samom tijelu.
0: Relax.
1: Opustite se.
0: Endless journey in this physical world of thy life.
1: I samo pođite na put tog fizičkog dijela vašeg života.
0: Discovery, the beauty, the divinity, the harmony, love and peace within thyself.
1: Otkrite ljepotu, božanskost, mir i ljubav unutar nas, vas samih.

0: Make yourself the decision. You decide to make your body healthy, strong, with the feeling of the pleasantness and long life.
1: Donesite odluku. Odlučite da ćete učiniti tijelo zdravo i snažno i da ćete dugo živjeti.
0: And you will avoid everything which is harmful for your life.
1: I da ćete izbjegavati sve što je štetno za vaš život.
0: And for your body.
1: I za vaše tijelo.

0: Bend your knees.
1: Savite koljena.
0: Hold your knees.
1: Uhvatite se za koljena.
0: Interlock the fingers over the knees.
1: Ispletite prste na koljenima.
0: Head on the ground.
1: Glava je na podu.
0: Press your knees to the body.
1: Pritisnite koljena uz tijelo.
0: Roll to the left side.
1: I okrenite se na lijevo.
0: And stay there.
1: I ostanite tako.